0: かし彼女は。
1: 君がやりなさい。ユジュシの居場所をトモミに言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
0: 秋野さん、それはトモミさんに不公平なのではないですか。
1: 疑っているのか。
2: いえ。
1: ならすぐ行け。
2: はい。
1: それとグーションシェンの方はどうだ。
2: 動きありません。
1: 奴は本当に狡猾だ。ユジュシの死を待っている。すぐ調べろ。

0: ともみさん。
1: 坂田さん、何か私に用ですか？
0: 秋野さんの言葉で心を痛めているのでは？
1: 大丈夫、おじさまのせいにはできませんから。
0: 実は秋野さんはあなたのためを思っています。間違わないようにと。あなたの気持ちもわかります。東京に私にも子供がいます。妻と子供を思うことで私にいつも大きな希望を与えてくれる。赤ん坊が生まれてすぐに両親の愛を失う、こんな悲しいことは他にはありません。
1: ありがとうございます。
0: 雄丹町の住所を教えましょう。
1: 本当ですか？
0: 本当です。友人心は疎開の仁愛病院にいます。そこに行けば彼に会えます。
1: ありがとうございます。
0: 我らの情報によると、ともみさんは午後2時に病院へ向かったそうで、2名の警備に阻まれ病院内には入れていません。偵察では奴らの監視は24時間体制、昼

0: 拷問は気をつけろ。ドゥーリンウェンのようなことはもうあってはならない。
1: ご安心を、秋野さん。拷問室にはハエ一匹も入ってこれません。

0: し、二人はとても狡猾です。
1: 狡猾なウサギも狩人から逃げられない。私は海軍陸戦隊の精鋭だけでなく、ゴーチョンシアの保護隊も招集した。こたびは鉄壁に囲まれたショーチャンドゥエは生きていられるかな。
0: 秋野先生、さすがです。
1: 機嫌取りはやめなさい。頭を使え。
0: 申し訳ありません。
1: あ、大竹閣下。はい、ジャンダーシーを捕まえました。ご安心してください。必ず承知&えよ一網打尽に。それとどうか閣下の協力も。はいはい。
2: 请大主董事能够兵临我虹口虎防，我虹口虎防真是蓬荜生辉啊。
3: 吴处长，我有一个非常重要的任务要交给你们巡捕房，但是我知道你不会给秋野君面子，所以就亲自过来了。
2: 哎，大柱先生严重了，来，请坐，请坐。哎，请坐。您请喝茶。
3: 嗨，
2: 其实我跟秋野先生的关系还是非常好的。
3: 吴处长，我们抓到了手枪队的副队长张大器。哦，怎么，很吃惊吗？
2: 啊，没有。
3: 张大器此人多番杀害日本侨民，可谓是作恶多端，罄竹难书。吴处长，我想请问，如果你们巡捕房抓到了，会怎么处理？
2: 当然会明正典刑。
3: 吴处长果然是心怀正义啊。好，那我也就不藏捏了。我们决定把张大器交给你们巡捕房来处理，由你们对他进行审判和定罪。不过，鉴于巡捕房以往不佳的表现，此次我们将派帝国的军人进行全程监护，直到行刑完毕。希望吴处长不要拒绝啊。
4: 后卫后卫，前十九路军手枪旅副营长张大器将在近日执行枪决。
5: 来说报纸。
4: 后卫后卫，
5: 来话。
4: 前十九路军手枪旅副营长张大器将在近日执行枪决。
6: 别走，来。

0: 明菜さん。
1: おう、最近ショーちゃんでの活動情報はあるか？
0: ありません。かすかな情報すらありません。静かすぎます。怪しいです。
1: 怪しくない。これは嵐の前の静けさだ。奴らは絶対にジャンダーチを救う。
0: はい、本当に考えが浅はかでした。
1: 執行場の方はどうなっている？
0: 執行場は配置完了です。海軍陸戦隊と警護隊で防衛線も組んでいます。さらに慣習に紛れ我々のスパイとグーチョンシェンの者も配置しています。

0: よし、今度こそ奴らが狡猾であろうと全滅の運命は逃れられない。
1: はい。それと龍門地位を調べている時なんですが、意外な発見がありました。それに興味がおありかと。
0: お、どんな情報だ。
1: 情報では龍門地位の前の姓では龍ではなく論です。彼女の父が離れた後、名前を母の姓に変えました。彼女の父はロンチャオイエです。
0: ロンチャオイエ、マツンロンはロンという名を呼んでいた気がする。
1: 思うに同一人物かと。
0: 坂田、よくやったぞ。引き続き調査しろ。必ずあの龍門地とロンチャオイエの情報を手に入れろ。必要ならグーチャンシェンに手伝わせよう。やつこそ上海滩の親分だからな。情報操作では都合がいい。
1: はい。

0: 実行上の配置抜かりなしだな。戦闘が起これば失敗は絶対許さんぞ。井上。
1: はい。
0: 海軍陸戦隊は何人周囲に配置した？
1: 報告します。大竹理事の要求で海軍陸戦隊は1個中隊の兵力を出しました。ご安心を。どんな敵が来ようと殲滅します。
0: 油断するな。ショーチャンドゥの船員はかつての優秀な中国軍人で勇敢である。我らは奴らに何度も失敗を被っている。特にあのジャンハイヤン異常に狡猾だ。絶対油断するな。
1: はい。
0: それと君と坂田、今回の提携をもって帝国軍人の威信を示せ。
1: はい、はい、ご安心ください。
2: 阿威亚。
3: 哎，
2: 到我们巡捕房也有段日子了吧？
3: 是。
2: 来，喝茶。阿威啊，
3: 哎，
2: 之前一直在于探长的手下干活，委屈你了啊。
3: 不委屈，我服从处长的安排。
2: 嗯，你啊。哪儿都好，就是这胆子太小
3: 啊。
2: 你说于探长之前这个事儿你早告诉我不就好了吗？也不至于成现在这个样子。
3: 处长驾驭了事，阿威以后一定会多加注意，韦处长马首是瞻。
2: 嗯，你明白就好，以后跟着我不会让你吃亏的啊。眼下呢，这于探长的位子恐怕是保不住了。我打算升任江海洋为探长。这个副探长嘛，我看你也很有希望嘛。

0: おじさま、日本へ帰りたいです。子供を産みに。
1: ダメだ。
0: なぜですか？
1: この世に出してはならないからだ。
0: どうするつもりですか？
1: ともみ、ユジュシンは死んだ。すでに新しい選択を作った。北川を忘れ、ユジュシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
0: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ以上傷つけないでください。あなたは悪魔よ。

0: 小姐，小事慌不张张的。不好了，物资被劫了！手下队不是去救张大器了吗？怎么会把物资劫走的？
1: 我也不知道啊，废物！大竹閣下，今回帝国が損失をしました。私の責任です。 死をもって詫びます。秋野君、はい。もう分かった。お前たちも精一杯頑張った。多くの者が少将アンドウェンを倒せなかった。奴らは確かに強いということ。さらに多くの助けもいる。 今回の件でお前たちを責めない。しかし断言する。ショウチャンドゥイは好きにはさせない。閣下、私は大日本帝国は世界を征服する。まずは中国。上海は東地区の 最大の都市だ。中国で最も栄えている西側諸国は上海を無視できない。上海占領すれば奴らの資源も手に入り、国民政府の首都南京に大きく威嚇できる。閣下、帝国の開戦ですか？うん。帝国上層部は機は熟したと 全面的に中国と開戦をする。上海占領は大日本帝国軍隊が中国占領する重要事項だ。秋野君。

0: おじさま。
1: ともみ、お腹の子を守りたくはないか。
0: え？
1: 答えてくれるなら承諾してあげよう。龍門氏を家に招待し食事をしようか。

0: おじさま、こんなこと一体何のため？
1: あ、お前は知らなくていい。自分のするべきことをやればいい。
0: でもおじさま、モンチーお姉さまを傷つけるのはやめて。彼女はいい人で最高の友人なのよ。それにすごく才能のある人よ。
1: そうか、彼女は優秀な人だ。しかし惜しい、中国人だ。

0: 吉次。
1: 坂田さん、何なの？なぜ文字一を捕まえるの？
2: すみません、トモミさん。これは我らの任務です。どいてください。
1: いや、こんなことはダメよ。早く話して。話して。
2: すみません。誰か、トモミさんを連れて行け。
3: はい、
2: はい。
1: 話して。
3: すみません、トモミさん。
4: 行け、行け。

0: おじさんはなぜモンチーを捕まえるの？なぜ私を利用したの？
1: 帝国に有利であればするだけだ。
0: モンチーは何も悪くないし、ショーチャンドゥイでもないし、共産党でもない。彼女は無実よ。
1: 黙れ。トモミ、そういうことを言うんではない。大事をなすには女にも容赦はできない。お前は帝国のものだ。帝国のため何かするにも命を

0: 出しても価値がある。
1: でもおじさま、彼女は私の姉なんです。
0: 単純すぎるぞ。姉妹と見てもお前のことをそう見ていない。だが今回はよくやったぞ。竜と娘の竜門地を捕まえることができた。
1: 彼らは親子なの？竜さんの脅迫のため竜門地を捕まえたのね。
0: 間違いない。彼女は無実だ。しかし運命がそうさせた。彼女は龍朝家の娘だ。
1: おじさま、お願い、竜門地を離して。

0: ユウチ自身は死んでない。
1: そうだ、死んでない。
2: そんなはずは。確かに奴を殺しました。
1: 騙されたのかもしれない。
2: ありえません。
1: とにかくだ、君はトモミを見張っていろ。彼女がユウチ氏に会っていたら殺せ。
2: はい。
3: 大竹閣下、失礼します。
4: まったくだ、お前は何がしたい？なぜまた疎開警察に？お前は本当に分かっているのか？今敵を多くしてはいけない。何を考えている？ユジュシンを捕まえ、一体何がしたいんだ？疎開警察には入れない。証拠がある、供述もある。疎開の総務局、官庁局、英仏独三国の理事、それらが我らに強烈な抗議を提出しているんだぞ。
1: 大竹閣下、この件は全責任を負います。
4: 責任を負う？今回の件追い切れるのか？まずはお前は隠れていろ。疎開の奴らが直接来るかもしれない。今回の件なんとか解決してやる。だが覚えておけ、毎回毎回運がいいと思うなよ。いつでも助けるわけじゃない。
1: 感謝します。
2: 秋野さん、疎開警察は本当に来るのでしょうか？
1: 今は今だ。疎開警察の手に落ちてしまったのだ。本当に厄介な奴らだ。
5: 哎，太好，要是跟我去的大叔不是，明日我在惠斯堡房的时候见过他。
6: 滚了，走。
5: 好。
6: 站住，干什么的？
5: 让开！
6: 哎，来，不能进。
7: 秋野さん、疎開のジャン探長が人を連れて押し入り逮捕すると言ってます。
2: 何？あれ、警察が何たるぶれよ。慎め。
1: 逃げるべきだな。裏門から隠れる。お前は抑えておけ。
2: はい、行くぞ。

0: ジャンハイ・アンの手には捜査状があり、止めることはできません。
1: やつはリュウ・モンチーとロンチャオ・イエを見つけたか。
0: ジャンハイ・アンはロンチャオ・イエのところに行って見てきたはずです。しかしロンチャオ・イエは寝ていて顔は見れていません。思うにあの商店のやつ失敗をしたのでここに来たのでは。
1: 疑ってないのか。
0: 違います。
1: リュウ・モンチーはどうだ。
0: リュウ・モンチーは中に入れています。ジャンハイ・アンさえも行っていません。
1: ジャンハイ・アンは賢いやつだ。おそらく論調を言えば商店内にいるのを知っている。
0: まさか。そんなこと不可能です。
1: すぐに論調を言えと龍門町を移せ。警戒しろ。
0: はい。
1: 待つんだ坂田。論調を言えと龍門町は我らの手の内だ。チョーチャンドへと共産党は助けに来ないのか。
0: 機密事項ですので、それはありえないかと。
1: 中国人を理解していないな。奴らはバカだが、情に厚く義理がたい。このことを利用して、ショーチャンドゥイと共産党を倒す。
0: 何か計画が終わりで。
1: 大竹閣下に会う。兵を動員して、ショーチャンドゥイを倒す。
2: 何？前回は、ジャンダーチを餌にして計画したが、結果はどうだ。戦いに敗れ人質も奪われてしまった。今回お前はロンチョイエとリョウモンチをまた使う。
1: 閣下、機会をください。失敗はありません。十分な兵が必要です。
2: 兵は動員しよう。では私に計画を話せ。

0: 何を考えているんだ。
1: 私は2日後に日本に帰ります。
0: 一つ教えよう。ユジシンは死んでいない。
1: 彼がどうなっていようと関係ありません。
0: つきまとってこなかったか。
1: いえ。

0: 秋野さん。
1: 奴ら思惑通りです。帝国の海軍陸戦隊が奴らと戦闘中です。おそらく近いうちに奴らは全員始末されるでしょう。
2: 屈辱が晴らせたな。
3: 哥，听这枪声，是从宋家帮那边传过来的，估计红队让他们已经开打了。
4: 咱们也动手。
3: 好，

0: バカバカ、お前は本当にバカ者か。
1: はい。
0: 多くの帝国軍人を使い、ショーチャンドゥイ一つと戦い、戦いに敗れて収穫もない。さらに商店も襲われて人も奪われた。無能でした。死をもって詫びます。バカ。
1: はい。
0: まだ食材をする時ではないのだ。大日本帝国は間もなく侵略戦争を始める。中国の参戦はもうすぐ我ら大日本帝国のものだ。お前は身をもって食材をしろ。帝国のために。
1: おかげで目が覚めました。お恥ずかしいです。帝国のために尽力します。
0: よし、私は別件がある。今日はよく覚えておけよ。
1: お気をつけて。

0: 坂田。
1: ジャンハヤンは勇猛で策もある。対処が難しい。
2: そうです。この男は常に災いのもとです。必ず始末しなければいけません。
1: どのようにしてくれようか。しかし奴は疎開の探長だ。身分にも隙がない。ウィジュシンを捕らえる時も奴にやられた。しかも非常に機敏である。奴に対処するのは慎重にするべきだ。
2: 表立っての行動をせず密かにやりましょう。そんなにすごい奴とは思えません。結局奴だって人間です。
1: そうだ、私もそう思う。だが我らは動かず、グーチョンシェンにやらせばいい。
2: グーチョンシェン。グーチョンシェンのやつはキツネ、協力するでしょうか。
1: ウィジュシンを捕まえるときはやつもいた。今抜けられずにいる。退路はない。しかし動いてもらうためには恩恵がなければな。
2: と言いますと。
1: 奴の趣味は骨董品だっただろう。少なからず持っている。この中から一つ奴に送り、ジャンハイアンを殺せと命じるんだ。
2: はい。

恨まないで。子供のため、私は家が欲しい。この子の幸せのために一生私たちは一緒になれず、お互い守り合えない。あなたがいないから来世は来世では必ずあなたと許してください。

0: 日本へ帰る準備はできましたわ。
1: 本当に帰るのか？
0: はい。ここは私を傷つけた場所。もう痛くありません。
1: いなくなったら私の周りに家族がいなくなる。よし、帰りなさい。

0: ンさん、ウルシンは死にました。一緒に戻りましょう。トモミさんを連れてけ。
1: はい、はい。
2: トモミさん、
3: トモミさん、
0: トモミさん、銃を下ろして。トモミさん、どうか銃を下ろして。
4: 坂田さん、おじさまに伝えてください。